0: Nei, nei, det är inte gott.
1: Nej, nej.
0: I'm signal 2, I'll be in our Task Force.